خودم سمت گرسیم چی خلال ما مرده چی خلال نکن بربا بابا شیده چی مرده چی خلال شیست مخلی از صفه